still, kekoloa tolonga lelei mo malohi. Ok mauma o atu heni iheve kiume. Misini fana faito pe koe fanawao. Misini fanawai uhila pe koe pensini. Misini tutu akau. Misini puhiveve. Misini kini. Koe misini kositeke oku haupe mohono tangai ke tanaki ai aiveve. Misini head streamer. Misini cut off soa. Koe ngahi koloa kotoa koe ni ok mauma o atu ene ngahi kongkonga pe amo sevesi oka maumau. Fili ki he lelei taha, fili ki he steel, fili ki he spare parts zone. One side, we have it all.